Prekrasnih 16 stupnjeva je trenutno u Požegi. Dobro jutro, 10. dan mjeseca kolovoza, ponedjeljak, novi radni tjedan je pred nama, a očekuje nas danas opet sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme, vjetar slab od sredine dana na obali umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka u Slavoniji do 35 Celzijevih stupnjeva.

Bez struje će danas ostati zbog radova Elektre Požega u Vetovu, Majdanska ulica od broja 1 do broja 51 i od broja 2 do broja 16, Čoglani od broja 1 do broja 15 i od broja 6 do broja 32, Stjepana Radića broj 25, Mikića Brdo cijela ulica, Matije Gupca 24A, 24A i 24B i Vinogradska cijela ulica, dakle sve ove ulice u Vetovu od 9 do 12 sati bez struje, a u Požegi ulica Luka od kućnog broja 4 do broja 54 i od broja 3 do broja 9A danas bez struje od 10 do 13 sati.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Pojačanje u prometu.
1: Pojačanje promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Pojačani promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Prometna nesreća je bila između čvora Lučko Donje Zdenčine, kolona je oko 3 km. Pojačan promet između Lučkog i smjera Buzin, kolona oko 3 km. Vidim ja da je nekakva gužva i prometna bila i kod Ivanje Reke, tamo ona petlja. Kod odvajanja, dakle, Zagreb ili lijevo prema Buzinu, tako da, evo, možete i tu očekivati gužu. U svakom slučaju, ako krećete na put, sretno, želite i radio Vali Saurea.

0: svira radio, a vrijeme je na radio i da čujemo što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske, što će nam ovog jutra reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda dogodila se krađa u razdoblju od 1. srpnja do 6. kolovoza u šumskom dijelu u blizini mjesta Doljanovci. Nepoznati počinitelj posjekao je i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Na području Pakraca građanin je dragovoljno predao 75 komada streljiva koje je izuzeto i pohranjeno do uništenja. Zabilježena su i dva požara na otvorenom. U Požegi je izbio požar suhe trave i biljnog otpada bez materijalne štete, dok je u blizini Frkljevaca 28-godišnjak spaljivao travu i nisko raslinje. Unatoč zabrani paljenja vatre na otvorenom, protiv njega slijedi obavijest o počinjenom prekršaju. Kod 18-godišnjaka na području Kutjeva i 21-godišnjaka na području Požege pronađena je manja količina marihuane, protiv obojice slijede optužni prijedlozi. Dogodila su se dva ugrožavanja prometa s više od 2 promila. U Kaptolu je 36-godišnji vozač za vrijeme zabrane upravljanja zatečen s 2,11 promila, dok je u Vetovu 21-godišnji vozač imao 2,19 promila alkohola u organizmu. Obojica su smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv njih slijede prekršajni nalozi. Što se tiče prometa, u Požegi je 65-godišnji vozač mopeda kojem je vozačka dozvola oduzeta pod utjecajem alkohola od 1,14 promila i bez zaštitne kacige pao s mopeda, te je lakše ozlijeđen. U Pakracu je 30-godišnja vozačica s 0,91 promila alkohola pri vožnji unatrag udarila u drugo vozilo. Dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Gradcu, Čaglinu, Trenkovu, te u Požegi, u Zrinskoj ulici, ulici Varelovac i na raskrižjima ulica Osječka i Šokačka, te Šokačka cesta Industrijska. Zabilježen je i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva. Toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Nacionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Blagdan je Svetog Lovreja, središnje biskupijsko slavlje na otvorenom pokraj svečeve crkve u Požegi u 10 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivo Martinovićem, kanonicima, svećenicima i drugim vjernicima. Kako je Sveti Lovroj zaštitnik biskupijskog Caritasa, na slavlju će sudjelovati i Caritasovi volonteri iz svih župa Požeške biskupije, biskupijski stipendisti i korisnici Caritasove kuhinje u Požegi. Nakon slavlja uslijedit će prigodni program u dvorani Svete Terezije u Požegi, u sklopu kojeg će biti otvoren natječaj za stipendije Zaklade Požeške biskupije za pomoć učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2026-2027. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora u 2026. godini iz programa poticanja gospodarstva općine Jakšić za razdoblje 2026. do 2029. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata eprijave.jaksic.hr na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom. Nakon prijave mjere kroz sustav e-prijave potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku na e-mail adresu ili u papirnatom obliku na adresu općina Jakšić, Osječka 39 Jakšić. Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada. Reciklažna dvorišta na području Požeštine od danas do 4. rujna rade prema privremenom rasporedu zbog korištenja godišnjih odmora djelatnika, obavijestili su iz komunalca Požega. Tijekom navedenog razdoblja reciklažna dvorišta, osim onog u Požegi, jedan dan u tjednu neće raditi. Tako reciklažno dvorište Velika neće raditi ponedjeljkom, Kaptol utorkom, Jakčić srijedom, Kutjevo četvrtkom, a reciklažno dvorište Peternica neće raditi petkom. Reciklažno dvorište u Požegi nastavlja raditi prema redovitom radnom vremenu. Iz komunalca Požega moli korisnike za razumijevanje te da svoje potrebe za odlaganjem otpada prilagode privremenom rasporedu rada. Ovog ljeta ponovno je oživjelo i kino pod zvijezdama u Požegi. U organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredna projekcija održat će se večeras početkom u 21 sat na livadi kraj Tesla, na programu je popularni animirani film Onward. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini. Svrha javnog poziva je pružanje potpore organizaciji međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj radi promicanja sportskih vrijednosti, popularizacije sporta, unapređenja sustava sporta te međunarodne promocije Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4,1 milijun eura. Skupina A namijenjena je organizaciji svjetskih i europskih prvenstava te kvalifikacijskih međunarodnih natjecanja u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima te sportovima olimpijskih igara gluhih. Minimalna vrijednost projekta iznosi 200 tisuća eura, dok je maksimalni iznos sufinanciranja 280 tisuća eura, odnosno do 60% ukupne vrijednosti projekta. Skupina B namijenjena je organizaciji natjecanja u neolimpijskim sportovima, granama i disciplinama međunarodnih sportskih natjecanja veterana te međunarodnih sportskih natjecanja organizaciji Hrvatskog akademskog sportskog saveza, Hrvatskog školskog sportskog saveza i njihovih članica. Minimalna vrijednost projekta iznosi 100 tisuća eura, dok je maksimalni iznos sufinanciranja 80 tisuća eura, odnosno do 60% ukupne vrijednosti projekta. Rok za podnošenje prijava je 11. rujna, a više informacija o javnom pozivu dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je 20 stupnjeva trenutno u Požegi, sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 35 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 35 celzijevih stupnjeva.

Nakon laganog osvježenja tijekom vikenda i u ovom tjednu temperature će biti nekoliko stupnjeva niže nego li je to bilo u onom najtoplijem razdoblju. Dakle, nije isto da li je 32, 33 ili 38, 9, tako da evo možemo prema najavama prognostičara reći da će ovaj tjedan biti do tih 33, da ne bi trebalo preko toga, a u srijedu lagano i osvježenje, bez oborina nego samo nekakav sjeverni, sjeveroistočni vjetar, pa bi temperature četvrtak, petak mogle čak i biti maksimalne oko 30 Celzija stupnjeva, noćne i jutarnje 17, 18 i tako prema kraju tjedna. Jedna za sad, nema vidljivih oborina, samo evo nekoliko stupnjeva niže temperature, pa ni valjak i otkuti pravo, nakon toga back to friends, dobro jutro.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

Može ga slavi blagdan Svetog Lovre, središnji biskup Pisco, slavlje na otvorenom je u Svećevoj crkvi u Požegi u 10 sati, a predvodi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu sa našim požečkim biskupom Ivo Martinovićem. A ovo nam je Golden, nakon toga slijedi Psihomodo Pop i Naughty Boy, pa Denis i Denis, dobro jutro.

0: u prometu.
1: Autocesta 1 pojačan promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Autocesta 3, ono što je bliže bitnije ovdje zbog prometne nesreće na mostu Sava u smjeru Bregane, kolona oko 4 km. To znači da je kolona već od prije silaska, dakle Račve za prema Ikeji, dakle na samom ulasku u Zagreb, i to iz smjera Požege prema Zagrebu. Dakle, neki 4-5 km kolona, vidim trenutno nekih kilometar već prije onoga odvajanja tamo prema Ikeji, dakle prema Zagrebu istok, tako da evo, računajte na ozbiljnu gužvu, ne znam uopće šta i kud izaći odavde sad, ali evo, pratite situaciju naravno i na Hrvatskom autoklubu ako putujete prema Zagrebu, kako najjednostavnije zaobići ovaj dio, jer ako trebate prema Bregani, prema Lučkom, doista evo ne znam kamo. Jer naravno i cijela ta petlja kod Ivanje Reke, ta Račva je u blokadi, kilometarska kolona ide, a pogotovo u drugom smjeru, sad gledamo ono, to je jedno 10 km tamo prema sjeveru, dakle prema Svetoj Heleni i dalje prema Zagorju. Toliko za sad, slušaj dalje Radio Valisa Vrea, pratimo promet, javljamo.

0: F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Lovis in the Air, a u zraku je, u eteru je i trenutno Zavod za zapošljavanje. Idemo vidjeti što se sve nudi novoga. Opća županijska bolnica Požega traži logopeda ili logopetkinju, zatim jednog magistra, magistro edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa ili defektologinju, dva prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i dvije medicinske sestre ili tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te dva inženjera ili inženjerke prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika, prvostupnice radiološke tehnologije, dvije primalje, 12 medicinskih sestara ili tehničara, te jednog fizioterapeutskog tehničara ili tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je do 12. kolovoza. Kutjevo DD traži sezonskog pomoćnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 099-231-7444, pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 14. kolovoza. Plamen DOO traži 15 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je 18. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži jednog magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza.

Policija nam je bila baš ono aktivna, zaposlena ovog vikenda. Tijekom provođenja aktivnosti na području policijske uprave Požeško-slavonske ovog vikenda utvrđeno je, vjerovali ili ne, 178 prekršaja, a najviše od toga 118 prekršaja nepoštivanja dopuštene brzina kretanja. Čestitke, siguran sam da među ovih 118 ima i netko od vas koji nas sad sluša. Najveća novčana kazna je bila u nedjelju oko 0:45 u noći u Kaptolu u Ramanovačkoj ulici, gdje su policijski službenici u prometu zatekli 36-godišnjaka koji je za vrijeme dok mu već izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima beta kategorije i pod utjecajem alkohola i to preko 2 promila upravljao osobnim automobilom. Rezultat, završio je na spavanju u policiji, a kazna je 2640 eura. Ovo su na Vatre i Masimo i nama se nikud ne žuri. Samo polako ljudi, bez žurbe, 118 prekršaja ovog vikenda.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Temperatura raste na 26 celzivih stupnjeva ugodnih, vrijeme sunčano, pa će evo i današnji blagdan Svetog Lovre proteći lijepo, a središnje biskupijsko slavlje na otvorenom pokraj Svečeve crkve u Požegi započinje kroz pola sata, predvodi ga zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivo Martinovićem, te kanonicima, svećenicima i drugim vjernicima. Kako je Sveti Lovre zaštitnik biskupijskog Karitasa, na slavlju će sudjelovati Karitasovi volonteri svih župa Požeške biskupije, stipendisti i korisnici Karitasove kuhinje u Požegi. Nakon slavlja slijedi prigodni program u dvorani Svete Terezije u Požegi, u sklopu koje će biti otvoren natječaj za stipendije zaklade Požeške biskupije za pomoć učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2026. 2027.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je trenutno situacija. Pojačani promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. A1, pojačan promet između Lučkog i čvora Bosiljevo u smjeru mora, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće na mostu Sava u smjeru Bregane i dalje kolona oko 4 km, dakle ulaz u Zagreb kod Ivanje Reke je kolona nekoliko kilometara, ako idete prema Zagrebu računajte na usporenom. Nešto malo bolje nego li je bilo prije sat vremena, no još uvijek nije prohodno u potpunosti. To je to, naravno lokalne obilaznice znate, ako idete između Požege i Pletenice još uvijek bi trebali okolo, isto tako u Požegi su radovi sve tamo negdje do kraja 12. mjeseca u Osječkoj ulici pa se vozi obilazno. Sretnom prometu, želi ti Radio Valisa Urea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 10 sati. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora u 2026. godini iz programa poticanja gospodarstva općine Jakšić za razdoblje 2026-2029. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata eprijave.jakšić.hr na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom. Nakon prijave mjere kroz sustav e-prijave potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku na e-mail adresu ili u papirnatom obliku na adresu općine Jakšić, Osječka 39 Jakšić. Rok za podnošenje prijave je 31. listopada. Ovog ljeta ponovno je oživjelo kino pod zvijezdama u Požegi u organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društvo Naši djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredna projekcija u parku kraj Tesle održat će se večeras početkom u 21 sat, a na programu je popularni animirani film Onward. U prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica će sutra biti otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu autora Marijana Jakubine. Izložba donosi umjetničke prikaze hrvatskih svetaca i blaženika kroz koje autor predstavlja njihovu duhovnu i kulturnu baštinu. Postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životom i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti. Otvorenje izložbe održat će se sutra u 19 sati. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
3: Dogodila su se dva ugrožavanja prometa s više od 2 promila. U Kaptolu je 36-godišnji vozač za vrijeme zabrane upravljanja zatečen s 2,11 promila, dok je u Vetovu 21-godišnji vozač imao 2,19 promila alkohola u organizmu. Obojica su smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv njih slijede prekršajni nalozi. Što se tiče prometa, u Požegi je 65-godišnji vozač mopeda kojem je vozačka dozvola oduzeta pod utjecajem alkohola od 1,14 promila i bez zaštitne kacige pao s mopeda te je lakše ozlijeđen. U Pakracu je 30-godišnja vozačica s 0,91 promila alkohola pri vožnji unatrag udarila u drugo vozilo. Dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Gradcu, Čaglinu, Trenkovu te u Požegi, u Zrinskoj ulici, ulici Varelovac i na raskrižjima ulica Osječka i Šokačka te Šokačka cesta Industrijska. Zabilježen je i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 29 celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi. Sunčano, vruće, vrlo vruće, vjetar slab, najviša dnevna temperatura u Slavoniji između 33 i 35.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora u 2026. godini iz programa poticanja gospodarstva općine Jakšić za razdoblje 2026-2029. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata e-prijave.jakšić.hr na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom. Nakon prijave mjere kroz sustav e-prijave potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku na e-mail adresu ili u papirnatom obliku na adresu općina Jakšić, Osječka 39 Jakšić. Rok za podnošenje prijave 31. listopada. Ovog ljeta ponovno je oživjelo kino pod zvijezdama u Požegi u organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca i savjeta mladih grada Požege. Naredna projekcija održat će se večeras s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a na programu je popularni animirani film Onward. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2026-2027. Temeljni ciljevi natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnog građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Projekt se provodi u školskoj godini 2026-2027, a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2027. Planirana vrijednost natječaja je 1,8 milijuna eura. Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne regionalne samouprave u kojoj se projekt provodi. Rok za prijavu na natječaj je 21. kolovoza.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 31 stupanj je trenutno u Požegi, danas sunčano i vruće, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura od 33 do 35.

Hrvatska poljoprivredna komora danas je pozvala sva poljoprivredna gospodarstva koja drže svinje da se bez iznimke pridržavaju zakonom propisanih biosigurnosnih mjera, jer je to jedina učinkovita zaštita protiv afričke svinjske kuge. KPK je posebno pozvao gospodarstva koja još nisu uskladila svoje objekte i način držanja svinja s propisanim minimalnim biosigurnosnim uvjetima da to učine odmah bez ikakvog odgađanja. Afrička svinjska kuga već evo treću godinu predstavlja jednu od najvećih prijetnji hrvatskom svinjogojstvu, kazali su iz HPK, naglasivši još jednom kako je riječ o iznimno opasnoj zaraznoj bolesti svinja za koju ne postoji cjepivo niti učinkovito liječenje, već je jedina učinkovita zaštita dosljedna provedba biosigurnosnih mjera. Nakon Miley Cyrus idemo na Hiljata i Žažu s pjesmom Ovaj.

0: zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.
3: Of emerald and white, more precious than gold.

Oni nacrti izmjena zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak kojima se od 1. siječnja iduće godine mijenjaju porezi doprinosi za dio obrtnika upućeni su u e-savjetovanje ako vas to zanima. Početnim prijedlogom bilo je predviđeno ukidanje prvog poreznog razreda za paušalno oporezivanje, povećanje poreza doprinosa u narednim razredima, posebno u 5. i 6. a prvi razred u međuvremenu vraćen obrtnicima s primicima do 40.000 eura, odnosno prvih 5 razreda ništa se neće mijenjati. Olivia Dean i Mena.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je situacija. Trenutno pojačan promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Prometna nesreća, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, vozi se usporeno u koloni. Pojačan promet i između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama. Pojačan promet na dionici između Rovanjske i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba, kolona 2 km. Naplate Demerije Lučko u smjeru Zagreba, kolona 1 km. Pred naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona oko 3 km. Sretnom prometu želiti Radio Valis Aurea i Hrvatski autoklub.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor ala kart jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: ljudi.
1: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
2: Iz Hrvatske i svijeta. Policija jutros ušla u Slavonsko-brodsku gradsku upravu. Doznaje se da se prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva provjeravaju navodi koji su se posljednjih mjeseci pojavili u medijima, a u kojima se problematizirao postupak jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku. Kaznenu prijavu na temelju medijskih navoda podnijela je nezavisna gradska vijećnica Slavica Lemajić. Iz gradske uprave policije potvrdili su da se provjerava istinitost navoda o mogućem pogodovanju nekim tvrtkama. Pruga kod Škrinjara još nije spremna za promet jer se na njoj nalazi putnički vlak u čijem će uklanjanju sudjelovati stručnjaci Končara, dok je teretni vlak uklonjen jučer. Nitko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti, a službenih informacija o uzroku sudara još nema, iako se neslužbeno sumnja da je 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka prošao kroz crveno svjetlo. Nakon sudara kod Škrinjara i prolaska teretnog vlaka kroz crveno u Škrljevu, pokrenut je izvan redni inspekcijski nadzor u HŽ-u. Presreta nakon osvajanja treće sinjske alke slavodobitnik Tino Radanović u Dnevniku 3 govorio je o emocijama nakon pobjede, ulozi svog konja i podršci obitelji. Posebno je istaknuo da ovogodišnji alkarski trofej posvećuje svoje djeci koja su sve pripreme provela uz njega. Radanović je priznao da ni treće slavlje u Sinju nije umanjilo emocije. Dodao je da su alkari i konji bili potpuno spremni za zahtjevno natjecanje. Mađarska je počela ponovno uključivati jednu turbinu nuklearne elektrane Pakse nakon što je porastao vodostaj rijeke Dunav, koja hladi objekte zaslužan za proizvodnju polovice električne energije potrošene u zemlji. Vodostaj Dunava pao je na rekordno niske razine proteklih tjedana usred produženog toplinskog vala i suša u većem dijelu Europe, zbog čega je elektrana radila na tek oko 10% kapaciteta, te je samo jedna od njenih 8 turbina ostala uključena. Suše su ovog ljeta naškodile proizvodnje električne energije, brodarstvu i sustavima javnog zdravstva u Europi, te prouzročila je štetu vrijednosti od više stotina milijardi eura za europsko gospodarstvo, piše Reuters. Najmanje 12 ljudi poginulo je, a 39 je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na industrijske i civilne ciljeve u gradu Nižnjekamsku u Ruskoj Republici Tatarstan, gdje se nalazi velika rafinerija nafte, izjavio je danas gradonačelnik Radmir Beljajev. Prema navodima više ruskih medija, u napadu je pogođena i tamošnja rafinerija, jedna od tehnološki najnaprednijih u Rusiji. Američki predsjednik Donald Trump umanjuje važnost ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca dok diplomatski dogovor s Iranom izostaje. Trump je navodno rekao da se Sjedinjene Države neće u potpunosti posvetiti pregovorima s Iranom.
3: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 32 su stupnja trenutno u Požegi, sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka u Slavoniji od 33 do 35.

kreću berbe grožđa na području cijele Zlatne doline, a tvrtka Crowdhacker DOO traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije možete dobiti na telefonem Ana 099-213-2867 ili Jurica 095-354-9067. Slijedi nam Detour i jedna nostalgična slike o našim danima u 12 sati i 19 minuta.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Pažnja Pakrac, vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Prkos zabrani paljenja vatre na otvorenom, koja vrijedi još duže vrijeme. I ovog vikenda bilo je požara u subotu oko 14.30 u blizini mjesta Frkljevci na poljoprivrednoj površini 28-godišnjak ispaljivao travu, nisko raslinje, unatoč odredbama odluke o zabrani paljenja vatre na otvorenom koje je donijela Požeško-slavonska županija. Naravno, protiv njega sad slijedi obavijest o počinjenom prekršaju službi civilne zaštite zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara. Alex Warren slijedi, nakon toga Kameni i Nikola Marjanović s pjesmom Oprosti mi, pa Cake by the Ocean i Stijene.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakvo je stanje, najprije prema moru, pojačan promet na dionici između čvora Rovanjska i tunela Čelnika u smjeru Zagreba, kolona 2 km, nakon prometne nesreće pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno u koloni. Pojačan promet na dionici između naplatnih postaja Lučko, čvora Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se u kolonama uz povremene zastoje, a pred naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na 3 Bregana, Lipovac prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 1 km. Sretno!

0: Potraži pravú napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora u 2026. godini iz programa poticanja gospodarstva općine Jakšić za razdoblje 2026-2029. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata je prijave Jakšić HR na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom. Nakon prijave mjere kroz sustav e-prijave potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku na adresu općina Jakšić, Osječka 39 Jakšić. Rok za podnošenje prijava je 31. listopada. Ovog ljeta ponovno je oživjelo kino pod zvijezdama u Požegi. U organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredna projekcija održat će se večeras početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a na programu je popularni animirani film Onward. U prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica sutra će biti otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu autora Marijana Jakubine. Izložba donosi umjetničke prikaze hrvatskih svetaca i blaženika kroz koje autor predstavlja njihovu duhovnu i kulturnu baštinu. Postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životima i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti. Otvorenje izložbe je sutra u 19 sati. A događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodila su se dva ugrožavanja prometa s više od 2 promila. U Kaptolu je 36-godišnji vozač za vrijeme zabrane upravljanja zatečen s 2,11 promila, dok je u Betovu 21-godišnji vozač imao 2,19 promila alkohola u organizmu. Obojica su smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv njih slijede prekršajni nalozi. Što se tiče prometa, u Požegi je 65-godišnji vozač mopeda kojem je vozačka dozvola oduzeta pod utjecajem alkohola od 1,14 promila i bez zaštitne kacige pao s mopeda te je lakše ozlijeđen. U Pakracu je 30-godišnja vozačica s 0,91 promila alkohola pri vožnji unatrag udarila u drugo vozilo. Dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Gradcu, Čaglinu, Trenkovu te u Požegi, u Zrinskoj ulici, ulici Varelovac i na raskrižjima ulica Osječka i Šokačka te Šokačka cesta Industrijska. Zabilježen je i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 32 su stupnja u Požegi trenutno, pretežno sunčano, vruće, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura u Slavoniji od 33 do 35.

Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima. 13 sati i 17 minuta je. Evo mene nakon Slavenka. Danas se družimo do 19 sati. Požega nam je na 34 Celzijeva stupnja. Ljeto ide prema završnici s obzirom da smo evo već skoro na pola mjeseca kolovoza. Mi idemo dalje uz dobru glazbu i dobro društvo uz Petra Grašu.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem, te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Šta može biti gore lijep bez duše? E pa ja znam, može biti svjetski dan ljenosti koji te zadesi u ponedjeljak, a nisi na godišnjem. Danas je taj dan. Baš danas kad bi trebalo malo usporiti i produžiti osjećaj nedjelje, ne može. Ne može, mora se raditi jednostavno uz ovaj vrlo užurbani ritam. Baš bi dobro došlo da se nekako zakonom regulira da se ovakvi dani mogu lakše preživjeti. Idemo dalje uz Sam Fender i Olivia Dean.

13:47, pojačan nam je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa Urea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Škrinjara trebalo bi danas biti završeno, no nakon toga potrebno je provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se još ne može sa sigurnošću reći kada će ona biti ponovno puštena u promet. Doznaje HINA danas od predstavnika HŽ Infrastrukture. Putnički i teretni vlak sudarili su se u subotu prije podne na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca. Nedaleko od Škrinjara teretni vlak već je uklonjen s mjesta nesreće, dok je u tijeku izvlačenje putničkog elektrobakterijskog vlaka, koje je tehnički zahtjevnije izvući zbog njegova položaja nakon sudara i otežanog pristupa mjestu nesreće. Osobe koje su u cijelosti izdržale najmanje 10 godina zatvora za kaznena djela protiv života, tijela, osobnih sloboda ili spolnog integriteta, a za koje sud utvrdi da je vrlo vjerojatno da će ponovno počiniti teško kazneno djelo, mogle bi nakon isteka kazne biti smještene u posebnu ustanovu. Predviđa to prijedlog zakona o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, o kojem je 3. kolovoza otvoreno javno savjetovanje koje traje do 1. rujna. Predloženo je da zakon stupi na snagu 1. siječnja 2027. godine. Opći izbori u Bosni i Hercegovini, koji su zakazani za 4. listopada, kao najveću novost biračima u toj zemlji ponudit će nove tehnologije, a oprema koja bi trebala osigurati transparentnost i zakonitost cijelog procesa već postiže i bit će testirana prije kraja kolovoza. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine ranije su potvrdili kako je prvi kontingent novih uređaja koji će poslužiti za precizno utvrđivanje identiteta birača, kao i za točno prebrojavanje njihovih glasačkih listića, odnosno utvrđivanje rezultata, dopremljen početkom mjeseca, a prva faza testiranja planirana je za 17. i 18. kolovoz. Kroz 4 ciklusa bit će obavljene isporuke uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i 4 ciklusa isporuke skenera glasačkih listića. U prvom kontingentu stiglo je po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, naveli su iz SIP-a. Očekuje se doprema ukupno 2450 takvih uređaja, a već je instalirana oprema namijenjena podatkovnom centru SIP-a i u tijeku je njena konfiguracija, kao i uspostava softverskog okruženja nužnog za rad sustava.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 34 Celzijeva stupnja, danas sunčano uz slab do umjerene jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva.

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 15:15 nam je, Požega mjeri 35,5 celzijevih stupnjeva, a bio prognoza za sutra nam donosi i ne tako divne prilike. Uz visoke temperature posvuda je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, izbjegavati boravak na otvorenom sredinom dana i piti dovoljno vode. Poseban oprez potreban je u brizi za kronične bolesnike, starije osobe i malu djecu, osobito u priobalju gdje će opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje biti najveća.
1: Tamo te čeka neki novi svijet, boji svijet, tamo di te čeka.

0: bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Započeo peti ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Proslavljen blagdan Svetog Lovre. Večeras posljednja ovoljetna projekcija kina pod zvijezdama.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Započeo je peti ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Cilj kampa je djeci koja sviraju osigurati prostor i vrijeme za dodatni rad preko ljeta s profesorima tambure. Kamp je organiziran u uskoj suradnji s Hrvatskim društvom glazbenih pedagoga, te u 7 dana pruža jedno novo iskustvo učenja tambure. Ove godine u kampu će uživati 50 djece iz 12 županija Republike Hrvatske, ali i polaznici iz susjedne Subotice, Sombora i Mostara. Službeni početak kampa otvorila je ravnateljica muzeja Bečarca Jasna Hoffman.
3: Danas smo ponosni što otvaramo naš peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Kao i u godinama prije, za naše polaznike smo priredili niz edukativnih aktivnosti, ali naravno bit će tu najviše tamburaške glazbe. Veselimo se tim tamburaškim zvukovima koji će odzvanjati našom Pleternicom narednih 7 dana.
1: Tijekom kampa polaznici će kroz radionice i zajedničko muziciranje imati priliku usavršavati svoje znanje i vještine, upoznavati različite tradicijske instrumente te učiti o bogatstvu hrvatske glazbene baštine. Upravo je posebnost kampa u tome što svaka godina donosi nešto novo. Uz tamburašku glazbu organizatori nastoje program obogatiti sadržajima koji mladima omogućuje da otkrivaju nove instrumente, tehnike sviranja i načina doživljavanja tradicijske glazbe. Kao i svake godine, trude se uvesti neke nove dodatne aktivnosti. Prošle godine su to bile radionice tambure samice, a ove godine su ih ponovili jer su djeca uistinu pokazala veliki interes, ali uveli su i radionicu sviranja gajdi. O samom programu govorio je Saša Botički, voditelj tamburaškog kampa te predsjednik Hrvatskog društva tamburaških pedagoga.
4: Mislim da je ovo jako lijepa priča. Osim što je jasno je napomenuo, imamo i radionicu vokalnu, imamo radionicu bečarca kao i svake godine gdje djeca uče tri vrste bečarca, srijemski, slavonski i lagani bečarac. Znači, mi im kroz ovaj kamp želimo da oni što više saznaju o tamburaškoj glazbi. Znači, mi smatramo da ovo je jedan centar i izvrsnosti za tamburu i tamburašku glazbu koji se, kao što sam rekao, po peti put održava. Mnoštvo djece dolazi ponovo.
1: Na otvorenju ovogodišnjeg kampa sve polaznike, njihove roditelje i sve prisutne pozdravila je riječima dobrodošlice i gradonačelnica Pleternice Marija Šarić. Istaknuvši važnost održavanja kampa upravo u Pleternici, gradu koji njeguje tamburašku i bečarsku tradiciju.
5: Drago mi je da se ljetni tamburaški kamp i ove godine održava kod nas u Pleternici. Zahvaljujem javnoj ustanovi Pleternica i Hrvatskom društvu tamburaških pedagoga, jer evo na najljepši način promoviraju našu baštinu i sve ono što smo izgradili i trg i muzej bečarca stavljaju na još jednu veću razinu, jer upravo ovdje kroz stručne radionice dovode mlade koji će još više narasti u njegovanju svoje baštine i nešto novo i naučiti, ali i podružiti se.
1: Upravo je povezivanje mladih, glazbe, tradicije i zajedništva jedan od najvrijednijih aspekata ljetnog tamburaškog kampa. Osim što polaznicima pruža priliku za usavršavanje glazbenih vještina kroz rad sa stručnim pedagozima, kamp Pleternici donosi posebnu živost te predstavlja priliku za upoznavanje mladih tamburaša s bogatom kulturnom baštinom našeg kraja. Gradonačelnica je stoga uputila poziv svim Pleterničanima da svojim gostoprimstvom pridonesu tome da sudionici kampa iz Pleternice ponesu što ljepše uspomene. Ljetni tamburaški kamp završava u nedjelju zajedničkim koncertom polaznika kojim će svi sudionici prezentirati svoj rad tijekom trajanja kampa. Završni koncert održat će se u interpretacijskom centru Terra Panonica s početkom u 19:30. Blagdan je Svetog Lovre. Središnje biskupijsko slavlje na otvorenom pokraj Svećeve crkvi u Požegi predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivom Martinovićem, kanonicima, svećenicima i drugim vjernicima. Kako je Sveti Lovro i zaštitnik biskupijskog Caritasa, na slavlju su sudjelovali i Caritasovi volonteri iz svih župa Požeško-slavonske biskupije. Biskupijski stipendisti i korisnici Caritasove kuhinje u Požegi nakon slavlja uslijedio je prigodni program u dvorani Svete Terezije u Požegi u sklopu kojeg je otvoren natječaj za stipendije zaklade Požeške biskupije za pomoć učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2026-2027. godini. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora u ovoj godini iz programa poticanja gospodarstva općine Jakšić za razdoblje 2026-2029. godine. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata eprijave.jaksic.hr na propisanim obrascima i sa svom obaveznom dokumentacijom. Nakon prijave mjere kroz sustav e-prijave potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac na e-mail adresu ili u papirnatom obliku na adresu općina Jakšić Osječka 39 Jakšić. Rok za podnošenje prijave je do 31. listopada. Ovog ljeta ponovno je oživilo kino pod zvijezdama u Požegi. U organizaciji Grada Požege, Turističke zajednice Grada Požege, Društva Naša djeca Požega i Savjeta mladih Grada Požege. Posljednja projekcija održat će se večeras početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle. U prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica sutra će biti otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, autora Marijana Jakubine. Izložba donosi umjetničke prikaze hrvatskih svetaca i blaženika kroz koje autor predstavlja njihovu duhovnu i kulturnu baštinu. Postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životom i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti. Otvorenje izložbe održit će se sutra u 19 sati. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini. Svrha javnog poziva je pružanje potpore organizaciji međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj radi promicanja sportskih vrijednosti, popularizacije sporta, unapređenja sustava sporta te međunarodne promocije Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4,1 milijun eura. Skupina A namijenjena je organizaciji svjetskih i europskih prvenstava te kvalifikacijskih međunarodnih natjecanja u olimpijskim ili paraolimpijskim sportovima te sportovima olimpijskih igara gluhih. Minimalna vrijednost projekta iznosi 200 tisuća eura, dok je maksimalni iznos sufinanciranja 280 tisuća eura, odnosno do 60% ukupne vrijednosti projekta. Skupina B namijenjena je organizaciji natjecanja u neolimpijskim sportovima, granama i disciplinama, međunarodnih sportskih natjecanja veterana te međunarodnih sportskih natjecanja u organizaciji Hrvatskog akademskog sportskog saveza, Hrvatskog školskog sportskog saveza i njihovih članica. Minimalna vrijednost projekta iznosi 100 tisuća eura, dok je maksimalni iznos sufinanciranja 80 tisuća eura, odnosno do 60% ukupne vrijednosti projekta. Rok za podnošenje prijava je 11. rujna, a više informacija o javnom pozivu dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
6: Dogodila su se dva ugrožavanja prometa s više od 2 promila. U Kaptolu je 36-godišnji vozač za vrijeme zabrane upravljanja zatečen s 2,11 promila, dok je u Vetovu 21-godišnji vozač imao 2,19 promila alkohola u organizmu. Obojica su smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv njih slijede prekršajni nalozi. Što se tiče prometa, u Požegi je 65-godišnji vozač mopeda kojem je vozačka dozvola oduzeta pod utjecajem alkohola od 1,14 promila i bez zaštitne kacige pao s mopeda, te je lakše ozlijeđen. U Pakracu je 30-godišnja vozačica s 0,91 promila alkohola pri vožnji unatrag udarila u drugo vozilo. Dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Gradcu, Čaglinu, Trenkovu, te u Požegi, u Zrinskoj ulici, ulici Varelovac i na raskrižjima ulica Osječka i Šokačka, te Šokačka cesta Industrijska. Zabilježen je i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva.
1: U Vetovu je ovog vikenda održan memorijalni turnir Damir Kordiš, na kojem su sudjelovali domaćin Graševina Vetovo, Kaptol, Dinamo, Vidovci, Drvišaga i Kutjevo. U prvoj polufinalnoj utakmici Kutjevo je slavilo protiv Dinama rezultatom 9-0, dok je u drugom polufinalu Kaptol bio uspješniji od domaće Graševine Vetovo rezultatom 4-3. Jučer su odigrane utakmice za treće mjesto i finale. U susretu za treće mjesto Dinamo, Vidovci, Drvišaga ga sladao je Graševinu Vetovo rezultatom 4-1, dok je u finalu Kutjevo istim rezultatom 4-1 bilo bolje od Kaptola, te tako osvojilo prvo mjesto na turniru. Škola kuglanja u organizaciji Požeškog športskog saveza i kuglačkog kluba Nove Nade okupila je 25 polaznika učenika osnovne škole. Treneri kuglačkog kluba Nove Nade Željko Lončar i Robert Bakić ističu da se programom škole kuglanja, osim promocije kuglačkog sporta i stjecanja početničkih teorijskih i praktičnih znanja kuglačkog sporta, omogućava kod djece razvoj motoričkih sposobnosti, a samim time i emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala, dakle cjelokupan razvoj djeteta. Vrijedno je spomenuti da je ovo 8. uzastopna škola kuglanja, a dosadašnji uspjesi polaznika škole kuglanja su državni prvaci i članovi reprezentacije Republike Hrvatske. Treneri ističu da i među ovogodišnjim polaznicima škole kuglanja ima potencijala koji bi mogli ponoviti ove fantastične rezultate. Posljednjeg dana škole kuglanja polaznicima su dodijeljene diplome za stečena početna teorijska i praktična znanja kuglačkog sporta, a diplome su im uručili gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, predsjednik kuglačkog kluba Nove Nade Darko Zovko i glavni tajnik Požeškog športskog saveza Željko Mitrović.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega trenutno mjeri 35,5 celzijevih stupnjeva. Sutra prije podne je pretežno vedro. Od sredine dana unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoji pljusak i grmljavina mogući su u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
2: Prometu.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Otkucao nam je sat, 16 sati, idemo polako ususret utorku, samo da nam prođe ovaj ponedjeljak. Idemo dalje uz Ninu Badrić.

16:17, danas posljednja projekcija uz Orljavu u 21 sat. Povedite svoje najmlađe i uživajte u kinu pod zvijezdama. Mi idemo dalje uz Vatru, nakon reklama nam svira Bruno Mars.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Big Blue i Priznaj mi. 16 sati i 32 minute je Požega je na 36 celzijevih stupnjeva, a u četvrtak 13. kolovoza na programu u šetališnoj zoni od 20 sati je program Pisme srca i zavičaja u čast Olivera Dragojevića i Krunoslava Kiće Slabinca. Mi idemo dalje uz Madonu i Sabrinu.

16:47, ovaj ponedjeljak nikako preći 17 sati, ali evo blizu smo Požega na 35,5 celzijevih stupnjeva, a u nastavku slušamo Robija Williamsa, nakon reklama pjeva nam Jakov Jozinović i Polja ruža.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate Znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Započeo je peti ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Cilj kampa je djeci koja sviraju osigurati prostor i vrijeme za dodatni rad preko ljeta s profesorima tambure. Kamp je organiziran u uskoj suradnji s Hrvatskim društvom glazbenih pedagoga, te u 7 dana pružio jedno novo iskustvo učenja tambure. Ove godine u kampu će uživati 50 djece iz 12 županija Republike Hrvatske, ali i polaznici iz susjedne Subotice, Sombora i Mostara. Službeni početak kampa otvorila je ravnateljica muzeja Bečarca Jasna Hoffman.
2: Danas smo ponosni što otvaramo naš peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Kao i u godinama prije, za naše polaznike smo priredili niz edukativnih aktivnosti, ali naravno bit će tu najviše tamburaške glazbe. Veselimo se tim tamburaškim zvukovima koji će odzvanjati našom Pleternicom narednih 7 dana.
1: Tijekom kampa polaznici će kroz radionice i zajedničko muziciranje imati priliku usavršavati svoje znanje i vještine, upoznavati različite tradicijske instrumente te učiti o bogatstvu hrvatske glazbene baštine. Upravo je posebnost kampa u tome što svaka godina donosi nešto novo. Uz tamburašku glazbu organizatori nastoje program obogatiti sadržajima koji mladima omogućuju da otkrivaju nove instrumente, tehnike sviranja i način doživljavanja tradicijske glazbe. Kao i svake godine, trude se uvesti neke nove dodatne aktivnosti. Prošle godine su to bile radionice tambure samice, a ove godine su ih ponovili jer su djeca uistinu pokazala veliki interes, ali i uveli su i radionice sviranja gajdi. O samom programu govorio je Saša Botički, voditelj tamburaškog kampa te predsjednik Hrvatskog društva tamburaških pedagoga.
3: Mislim da je ovo jako lijepa priča. Osim što je Jasna napomenula, imamo i radionicu vokalnu, imamo radionicu bečarca kao i svake godine, gdje djeca uče tri vrste bečarca, srijemski, slavonski i lagani bečarac. Znači, mi im kroz ovaj kamp želimo da oni što više saznaju o tamburaškoj glazbi. Znači, mi smatramo da je ovo jedan centar i izvrsnosti za tamburu i tamburašku glazbu koji se, kao što sam rekao, po peti put održava. Mnoštvo djece dolazi ponovo.
1: Upravo je povezivanje mladih, glazbe, tradicije i zajedništva jedan od najvrijednijih aspekata ljetnog tamburaškog kampa. Osim što polaznicima se pruža prilika za usavršavanje glazbenih vještina kroz rad sa stručnim pedagozima, kamp Pleternici donosi posebnu živost te predstavlja priliku za upoznavanje mladih tamburaša s bogatom kulturnom baštinom našeg kraja. Gradonačelnica je stoga uputila i poziv svim Pleterničanima da svojim gostoprimstvom pridonesu tome da sudionici kampa iz Pleternice ponesu što ljepše uspomene. Ljetni tamburaški kamp završava u nedjelju zajedničkim koncertom polaznika kojim će svi sudionici prezentirati svoj rad tijekom trajanja kampa. Završni koncert održat će se u interpretacijskom centru Terra Panonica s početkom u 19:30. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora u ovoj godini iz programa poticanja gospodarstva općine Jakšić za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata e-prijave.jaksic.hr na propisanim obrascima i sa svom obaveznom dokumentacijom. Nakon prijave mjere kroz sustave prijave potrebno je dostaviti potpisano i ovjeren prijavni obrazac na e-mail adresu ili u papirnatom obliku na adresu općine Jakšić, Osječka 39 Jakšić. Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada.
0: Radio Valis Aurea. Više
4: Jače od vijesti. Vrijeme.
1: Požega i dalje mjeri 35,5 Celzija i stupnjeva. Sutra uglavnom vedro i sunčano, od sredine dana unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.

0: 17 i 18 nam je minuta, a u naš današnji foner u goste nam stiže talentirani kantautor, gitaristi, prepoznatljivo lice naše domaće scene. S nama je Brođanin Marko Mršić. Nakon niza zapaženih pjesama koje je izbacio unazad par mjeseci, evo stigao je i novi singl simboličnog naziva Bijela zastava. Pozdrav Marko, dobro nam došao i kako si?
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima. A ovako inače sam dobro, malo mi smetaju ove vrućine, ali dobro je, sve je uredno.
0: Pa svima smetaju vrućine, to nisi jedini. Evo, prošlo je par dana od kako je izašao tvoj novi singl Bijela zastava, pa zanimaju me kakve su prve reakcije publike i da li si zadovoljan?
1: Pa ja sam zadovoljan bio i kad je pjesma snimljena, samo što sam ju dulje vrijeme držao tako u folderu jednom računalu i čekao pravi trenutak i imam osjećaj da se previše kiselila, pa sam odlučio evo sad u ovo nekarakteristično ljetno vrijeme izbaciti taj single. A što se tiče reakcija publike, dobre su, nekolicina ih je, ali su dobre reakcije.
0: Pa dobro, ponekad nije bitan broj, bitan je da se ipak čuje koliko. Mislim, bar to tako moje neko osobno mišljenje.
1: Normalno da kvaliteta iznad kvantitete.
0: Da. I ovaj put sam potpisuješ glazbu i tekst, aranžman i produkciju potpisuje Zlatko Čošić. Evo, mislim, ti s njim već neko vrijeme surađuješ, pa kako je to izgledalo ovaj put?
1: Pa, dosta tečno. Već je sad to i dosta i uigran način rada, tako da nema nekih iznenađenja, osim onih pozitivnih trenutaka u studiju, navala, kreativne energije i slično. On potpisuje aranžman, kako si rekla, jednostavno nemam zamjerku, mislim da se poklapamo na dovoljno razina da bi to funkcioniralo, a i sa čisto ljudske strane nemam nikakve zamjerke za Zlatka, on je stvarno jedan izniman čovjek.
0: Pa evo, što se tiče naziva pjesme, Bijela zastava zvuči vrlo snažno i pomalo subverzivno, jer u glazbi i životu obično nas uče da se nikad ne predajemo. Što za tebe osobno predstavlja podizanje te bijele zastave u ovom kontekstu?
1: Konkretno u ovom kontekstu bi to bila predstavljanje dileme, unutarnje osobne dileme o tome trebam li se predati ljubavnom činu, ljubavi općenito, trebam li se zaljubiti i tako da spustim gard, trebam li spustiti gard dovoljno da pustim da se to dogodi. Eto, u srži bi to bilo to.
0: Zanimljivo, mislim da je ova dilema i pitanje vrijedi za više nas. Pa evo sad malo sam ostala onako zatečena. Kako su stihovi proizašli, da li je bilo onako, da li je bio proces duži ili kraći?
1: Pa kod ove pjesme je zapravo sve nekako brzo išlo i onda poučen nekim prošlim iskustvima nisam ih htio odmah ni objaviti, jer mislio sam da nije dovoljno sazrelo to u meni, jer sam je baš nekako brzo napisao, pa nisam bio siguran je li to samo odraz nekog prolaznog trenutka, hoću li uopće tako razmišljati za neki 5, 6, 7 mjeseci, tako da bolje je uvijek, iskustvo mi govori da je uvijek bolje da pjesma malo odstoji, mada je to teško prihvatiti, meni samome, jer uvijek mi je najbolja ta zadnja pjesma koju napišem, bez obzira kakve god bilo ostale, uvijek mi ta najbolja, i onda sam nekako i brzopleto odlučio da ju snimim, ali sam onda ipak s njom, sa gotovom pjesmom snimljenom, čekao neko vrijeme da uđem opet u to stanje uma.
0: Pa evo, zapravo odgovorio si na moje sljedeće pitanje što se tiče prošlih pjesama, Gdje su duše slobodne, Alergeni, pa u usporedbi sa ovim sadašnjim singlom, ali evo, dobila sam odgovor, tako da idemo dalje. Za prošli singl sam te pitala koja boja, s kojom bojom bi usporedio taj gdje su duše slobodne, pa si rekao da je u zoru, u predsvitanje. Da li su bijele zastave bijela boja?
1: Pa da, to već samo po sebi daje sugestiju da bi trebala biti bijela. I kaver koji je, inače da spomenem, napravio, odnosno likovno oblikovanje je osmislio Hrvoje Vehter, koji inače bude redatelj spotova, i on je to već samim tim dao sugestiju da to treba biti bijelo, mada nije mi sad toliko da je skroz onako bijelo čisto. Nije skroz čista energija, jer i tekstom ne pristupam baš onako skroz čisto, nego kalkuliram, i da sam odmah u pjesmi dao priznanje da se predajem, onda bi možda bila bijela, a ovako ne predajem se skroz, nego nešto zavlačim, hoću, neću, tako da ne znam koja bi mogla biti, ne znam stvarno, nije sigurno crvena ili tako nešto što ima neke malo žešće konotacije, ta ne znam, evo sad možda siva, ali onako svjetlija skroz.
0: Nije čisto bijela, ali nije ni siva, znači nešto između, prljavo bijela.
1: Da, može tako.
0: Može, super. Pa evo, zanima me, s obzirom danas da živimo u vrlo brzo vrijeme i da uglavnom ljudi provode vrijeme scrollajući, kako je... Koji su tvoji izazovi sa fokusom na svoju, ajmo reći, solo karijeru? Da li imaš tih nekih momenata gdje se pitaš da li ići dalje ili odustati, kao i u pjesmi?
1: Zapravo pitam se konstantno što meni sad ovo treba i zašto ja se to sad radim. Kad bi gledao sebe unatrag možda 5-6 godina, imao sam baš čvrstu želju da sad ja budem netko i nešto u toj glazbi, da budem primijećen kao pjevač, kao autor, a sad je nekako splasnula ta želja da budem primijećen, opažen, nego sad, i to mi se i sviđa, što sad u zadnje vrijeme baš nekako radim samom sebi pjesme, i to mi je jedini kriterij. Ako se meni sviđa, bar u nekom određenom trenutku da mi se sviđa, ne mora mi se ni sviđati kroz cijelu godinu, i to mi je dovoljno, da ju odlučim snimiti. Čak nemam toliko potrebu ni objavljivati te pjesme, nego mi je to nekako logičan slijed događaja. Ako sam već snimio, pa moram onda ići do kraja.
0: I do kraja pustiti je u javnost za nas, da, koji, da. Čekamo, koji čekamo.
1: Da.
0: Super. Evo, ljeto je u punom zamahu, novi singl je tu da nam začini ove tople dane i ohladi. Rekao si da koncerti još nisu u planu, čisto dok se možda ne realizira do kraja album. Možeš reći.
1: Zapravo i sad sam više se nekako po tom pitanju aktivirao, sad ukupljam neki glazbeni sastav, jer sam se poželio sam se i sviranja uživo i pjevanja, tako da to bi moglo čak biti prije nego što sam i sam si zamislio. Čak i prije albuma mislim da će glazbeni sastav biti spreman.
0: E pa to, super. Odlično. Evo, da. Jedva čekam da. Neku svirku uživo pa da čujemo. Da, da te čujemo kako ja, zvučiš uživo.
1: Da.
0: Evo, kad podvučemo crtu, što bi volio da slušatelji ponesu sa sobom u mislima nakon što poslušamo svi zajedno pjesmu Bijela zastava?
1: Ako im bar malo izazove potrebu za introspekcijom, da malo pogledaju dublje u sebe, da malo zastanu na trenutak, to je dovoljno. I da uzmu malo nade. Mislim da u odnosu na ostale moje pjesme da ovo je, više se osjeti nada.
0: Nada. Ok. Marko, hvala ti od srca na ovom ugodnom i iskrenom razgovoru. Ti onako uvijek to kroz introspekciju, zato mi je i ugodno s tobom razgovarati. Evo, želim ti puno uspjeha sa novim singlom i da pjesma pronađe put do što više slušatelja i da se negdje uživo vidimo i da možemo poslušati tebe i tvoj bend što prije.
1: Ja se radujem takvim trenucima. Hvala na pozivu i hvala na također jako ugodnom razgovoru.
0: Eto Marko, hvala ti. A mi idemo uz novi singl Marka Mršića, Bijela zastava.

0: Leto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poručio je danas da Lika i Hrvatska moraju dobiti odgovore zašto do sad nitko nije kažnjen i zašto su institucije šutke dopuštale kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici. U Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, koji je i ovog ljeta među najhladnijim lokacijama u Hrvatskoj, završava dvotjedna speleološka ekspedicija tijekom koje su istraživane i dokumentirane 33 jame te praćeni mikroklimatski uvjeti i razina stalnog leda za koju je uočeno da se smanjuje. Udruga Prijatelji životinja zatražila je zakonsku zabranu korištenja konja za vuču turističkih kočija nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka dva konja koja su pala dok su vukla kočiju po glatkoj kamenoj površini uoči završetka Sinjske alke. Talijanska premijerka Meloni i njezina danska kolegica Frederiksen u zajedničkoj su izjavi upozorila na nekontroliranu migraciju u Europu, ponovno pozvavši na uspostavu takozvanih migrantskih centara izvan Unije da bi se odbijeni tražitelji azila mogli poslati natrag u svoje matične zemlje. Ne prihvaćamo nekontroliranu imigraciju u Europu i predvodili smo strogu imigracijsku politiku i u svojim matičnim državama i u Europi, napisala je danas u objavi na Instagramu Frederiksen. Nitko ne može poreći da ilegalna imigracija negativno utječe na naša društva, sve veće stope kriminala, sve veći pritisak na javne službe i erozija javnog povjerenja. Posebno je ozbiljno kad ilegalni migranti koji nemaju pravo ostati u našim zemljama počine nasilje i zločine, bave se trgovinom drogom ili su odgovorni za seksualno nasilje. Dvije članice, jedine dvije žene na čelu vlade u Europskoj uniji, insistirale su na tome da se moraju uspostaviti migrantski centri izvan Unije za povratak u treće zemlje izvan Europske unije, kao i ostala inovativna rješenja izvan Europe. Umirovljeni general marinaca Ronald Johnson dobio je suglasnost u Senatu SAD-a za preuzimanje dužnosti novog veleposlanika te zemlje u Bosni i Hercegovini, a službena obavijest o tome stigla je u Sarajevo i sada se još očekuje samo izdavanje agremana kako bi on stupio na tu poziciju. Potvrdili su dužnosnici iz Bosne i Hercegovine. Očekivani dolazak novog američkog veleposlanika odmah su pozdravili članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Cvijanović je pritom naznačila kako želi da Johnson što prije preuzme dužnost, iako je njen stranački šef Milorad Dodik ranije kazao kako bi bilo najbolje da SAD uopće nema veleposlanika u Sarajevu, odnosno da se Bosna i Hercegovina pokriva iz Beograda ili Zagreba. Šef bosansko-hercegovačke diplomacije Konaković odmah je počeo hvaliti Johnsona. Zadovoljni smo i sretni ovakvim rješenjem, kazao je Konaković za podcast Politbiro.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na 36 Celzijevih stupnjeva, sutra prije podne je pretežno vedro i sunčano. Od sredine dana unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.

18 sati i 16 minuta bio nam je ovo Goran Karan, nakon njega pjeva nam Massimo, a nakon reklama dolazi nam Taylor Swift. Ne zaboravite, sutra je utorak i u knjizi.

0: som zapravil ja.
1: Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18 sati i 45 minuta i stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Evo, preživjeli smo ponedjeljak zajedno, zajedničkim snagama i voljom za životom. Dalje nam svira Daniel, poslije reklama nam stiže Luka Nižetić i Edi Granit.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 je sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. U prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica sutra će biti otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, autora Marijana Jakubine. Izložba donosi umjetničke prikaze hrvatskih svetaca i blaženika kroz koje autor predstavlja njihovu duhovnu i kulturnu baštinu. Postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životom i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti. Otvorenje izložbe je sutra u 19 sati. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini. Svrha javnog poziva je pružanje potpore organizaciji međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj radi promicanja sportskih vrijednosti, popularizacije sporta, unapređenje sustava sporta te međunarodne promocije Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4,1 milijun eura. Skupina A namijenjena je organizaciji svjetskih i europskih prvenstava te kvalifikacijskih međunarodnih natjecanja u olimpijskih i paraolimpijskih sportova te sportovima olimpijskih igara gluhih. Minimalna vrijednost projekta iznosi 200 tisuća eura, dok je maksimalni iznos sufinanciranja 280 tisuća eura, odnosno do 60% ukupne vrijednosti projekta. Skupina B namijenjena je organizaciji natjecanja u neolimpijskim sportovima, granama i disciplinama međunarodnih sportskih natjecanja veterana te međunarodnih sportskih natjecanja u organizaciji Hrvatskog akademskog sportskog saveza, Hrvatskog školskog sportskog saveza i njihovih članica. Maksimalna vrijednost projekta iznosi 100 tisuća eura, dok je minimalni iznos sufinanciranja 80 tisuća eura, odnosno do 60% ukupne vrijednosti projekta. Rok za podnošenje prijava je 11. rujna, a više informacija o javnom pozivu dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta. U Vetovu je ovog vikenda održan memorijalni turnir Damir Kordiš, na kojem su sudjelovali domaćin Graševina Vetovo, Kaptol, Dinamo Vidovci, Dervišaga i Kutjevo. U prvoj polufinalnoj utakmici Kutjevo je slavilo protiv Dinama rezultatom 9-0, dok je u drugom polufinalu Kaptol bio uspješniji od domaće Graševine Vetovo rezultatom 4:3. Jučer su odigrane utakmice za treće mjesto i finale. U susretu za treće mjesto Dinamo Vidovci, Dervišaga ga svladao je Graševinu Vetovo rezultatom 4-1, dok je u finalu Kutjevo istim rezultatom 4-1 bilo bolje od Kaptola te tako osvojilo prvo mjesto na turniru. Škola kuglanja u organizaciji Požeškog športskog saveza i kuglačkog kluba Nove Nade okupila je 25 polaznika učenika osnovne škole. Treneri kuglačkog kluba Nove Nade Željko Lončar i Robert Bakić ističu da se programom škole kuglanja, osim promocije kuglačkog sporta i stjecanja početničkih, teorijskih i praktičnih znanja kuglačkog sporta, omogućava kod djece razvoj motoričkih sposobnosti, a samim tim i emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala, dakle cjelokupan razvoj djeteta. Vrijedno je spomenuti da je ovo 8. uzastopna škola kuglanja, a dosadašnji uspjesi polaznika škole kuglanja su državni prvaci i članovi reprezentacije Republike Hrvatske. Treneri ističu da i među ovogodišnjim polaznicima škole kuglanja ima potencijala koji bi mogli ponoviti ove fantastične rezultate. Posljednjeg dana škole kuglanja polaznicima su dodijeljene diplome za stečaj na početna teorijska i praktična znanja kuglačkog sporta, a diplome su im uručili gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, predsjednik kuglačkog kluba Nove Nade Darko Zovko i glavni tajnik Požeškog športskog saveza Željko Mitrović.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na 34,5 Celzijeva stupnja. Sutra prijepodne pretežno vedro, od sredine dana unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.

0: slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.
1: Ugodnih 16 stupnjeva je trenutno u Požegi. Dobro jutro, 10. dan mjeseca kolovoza, ponedjeljak, novi radni tjedan je pred nama, a očekuje nas danas opet sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme, vjetar slab od sredine dana na obali umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka u Slavoniji do 35 Celzijevih stupnjeva.

struje će danas ostati zbog radova Elektre Požega u Vetovu, Majdanska ulica od broja 1 do broja 51 i od broja 2 do broja 16, Čoglani od broja 1 do broja 15 i od broja 6 do broja 32, Stjepana Radića broj 25, Mikića Brdo Cijela ulica, Matije Gupca 24A, 24A i 24B i Vinogradska Cijela ulica, dakle sve ove ulice u Vetovu od 9 do 12 sati bez struje, a u Požegi ulica Luka od kućnog broja 4 do broja 54 i od broja 3 do broja 9A danas bez struje od 10 do 13 sati.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

0: prometu.
1: Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Pojačani promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Prometna nesreća je bila između čvora Lučko i Donje Zdenčine, kolona je oko 3 km. Pojačan promet između Lučkog i smjera Buzin, kolona oko 3 km. Vidim ja da je nekakva gužva i prometna bila i kod Ivanje Reke, tamo ona petlja kod odvajanja, dakle Zagreb ili lijevo prema Buzinu, tako da evo možete i tu očekivati gužvu. U svakom slučaju, ako krećete na put, sretno, želite i radio Vali sa vremenom.

0: na radio, a vrijeme je na radio i da čujemo što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske, što će nam ovog jutra reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda dogodila se krađa u razdoblju od 1. srpnja do 6. kolovoza u šumskom dijelu u blizini mjesta Doljanovci. Nepoznati počinitelj posjekao je i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Na području Pakraca građanin je dragovoljno predao 75 komada streljiva koje je izuzeto i pohranjeno do uništenja. Zabilježena su i dva požara na otvorenom. U Požegi je izbio požar suhe trave i biljnog otpada bez materijalne štete, dok je u blizini Frkljevaca 28-godišnjak spaljivao travu i nisko raslinje. Unatoč zabrani paljenja vatre na otvorenom, protiv njega slijedi obavijest o počinjenom prekršaju. Kod 18-godišnjaka na području Kutjeva i 21-godišnjaka na području Požege pronađena je manja količina marihuane, protiv obojice slijede optužni prijedlozi. Dogodila su se dva ugrožavanja prometa s više od 2 promila. U Kaptolu je 36-godišnji vozač za vrijeme zabrane upravljanja zatečen s 2,11 promila, dok je u Vetovu 21-godišnji vozač imao 2,19 promila alkohola u organizmu. Obojica su smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv njih slijede prekršajni nalozi. Što se tiče prometa, u Požegi je 65-godišnji vozač mopeda kojem je vozačka dozvola oduzeta pod utjecajem alkohola od 1,14 promila i bez zaštitne kacige pao s mopeda, te je lakše ozlijeđen. U Pakracu je 30-godišnja vozačica s 0,91 promila alkohola pri vožnji unatrag udarila u drugo vozilo. Dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Gradcu, Čaglinu, Trenkovu, te u Požegi, u Zrinskoj ulici, ulici Varelovac i na raskrižjima ulica Osječka i Šokačka, te Šokačka cesta Industrijska. Zabilježen je i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva. Toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama. Do slušanja, do sutra.

Nacionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama.

0: naše specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim superakcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 eura za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 eura za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 eura za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 eura za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska superakcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
0: Marketing Radija Valisa Urea.

0: Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Blagdan je Svetog Lovreja, središnje biskupijsko slavlje na otvorenom pokraj svečeve crkve u Požegi u 10 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivo Martinovićem, kanonicima, svećenicima i drugim vjernicima. Kako je Sveti Lovroj zaštitnik biskupijskog Caritasa, na slavlju će sudjelovati Caritasovi volonteri iz svih župa Požeške biskupije, biskupijski stipendisti i korisnici Caritasove kuhinje u Požegi. Nakon slavlja uslijedit će prigodni program u dvorani Svete Terezije u Požegi u sklopu kojeg će biti otvoren natječaj za stipendije Zaklade Požeške biskupije za pomoć učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2026-2027. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora u 2026. godini iz programa poticanja gospodarstva općine Jakšić za razdoblje 2026. do 2029. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata eprijave.jaksic.hr na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom. Nakon prijave mjere kroz sustav e-prijave potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku na e-mail adresu ili u papirnatom obliku na adresu općina Jakšić, Osječka 39 Jakšić. Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada. Reciklažna dvorišta na području Požeštine od danas do 4. rujna rade prema privremenom rasporedu zbog korištenja godišnjih odmora djelatnika, obavijestili su iz komunalca Požega. Tijekom navedenog razdoblja reciklažna dvorišta, osim onog u Požegi, jedan dan u tjednu neće raditi. Tako reciklažno dvorište Velika neće raditi ponedjeljkom, Kaptol utorkom, Jakšić srijedom, Kutjevo četvrtkom, a reciklažno dvorište Pleternica neće raditi petkom. Reciklažno dvorište u Požegi nastavlja raditi prema redovitom radnom vremenu. Iz komunalca Požega moli korisnike za razumijevanje te da svoje potrebe za odlaganjem otpada prilagode privremenom rasporedu rada. Ovog ljeta ponovno je oživjelo i kino pod zvijezdama u Požegi. Organizacije grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredna projekcija održat će se večeras početkom u 21 sat na livadi kraj Tesla, na programu je popularni animirani film Onward. Ministarstvo turizma i sporta objavilo javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini. Svrha javnog poziva je pružanje potpore organizaciji međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj radi promicanja sportskih vrijednosti, popularizacije sporta, unapređenja sustava sporta te međunarodne promocije Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4,1 milijuna eura. Skupina A namijenjena je organizaciji svjetskih i europskih prvenstava te kvalifikacijskih međunarodnih natjecanja u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima te sportovima olimpijskih igara gluhih. Minimalna vrijednost projekta iznosi 200 tisuća eura, dok je maksimalni iznos sufinanciranja 280 tisuća eura, odnosno do 60% ukupne vrijednosti projekta. Skupina B namijenjena je organizaciji natjecanja u neolimpijskim sportovima, granama i disciplinama međunarodnih sportskih natjecanja veterana te međunarodnih sportskih natjecanja organizaciji Hrvatskog akademskog sportskog saveza, Hrvatskog školskog sportskog saveza i njihovih članica. Minimalna vrijednost projekta iznosi 100 tisuća eura, dok je maksimalni iznos sufinanciranja 80 tisuća eura, odnosno do 60% ukupne vrijednosti projekta. Rok za podnošenje prijava je 11. rujna, a više informacija o javnom pozivu dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je 20 stupnjeva trenutno u Požegi, sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva.

jako laganog osvježenja tijekom vikenda i u ovom tjednu temperature će biti nekoliko stupnjeva niže nego li je to bilo u onom najtoplijem razdoblju. Dakle, nije isto da li je 32, 33 ili 38, 9, tako da evo možemo prema najavama prognostičara reći da će ovaj tjedan biti do tih 33, da ne bi trebalo preko toga, a u srijedu lagano i osvježenje, bez oborine nego samo nekakav sjeverni, sjeveroistočni vjetar, pa bi temperature četvrtak, petak mogle čak i biti maksimalne oko 30 Celzijevih stupnjeva, noćne i jutarnje 17, 18 i tako prema kraju tjedna. Jedna za sada nema vidljivih oborina, samo evo nekoliko stupnjeva niže temperature, pa ne valjak i otkuti pravo, nakon toga back to friends, dobro jutro.

0: knjižari i papirnici, Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine. A za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing Radio Valisa Urea.

Požega slavi blagdan Svetog Lovre, središnji biskup Pisko slavlje na otvorenom je u Svećevoj crkvi u Požegi u 10 sati, a predvodi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu sa našim požečkim biskupom Ivo Martinovićem. A ovo nam je Golden, nakon toga slijedi Psihomodo Pop i Naughty Boy, pa Denis i Denis, dobro jutro.

0: u prometu.
1: Autocesta 1 pojačan promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Autocesta 3, ono što je bliže bitnije ovdje zbog prometne nesreće na mostu Sava u smjeru Bregane, kolona oko 4 km. To znači da je kolona već od prije silaska, dakle Račve za, prema Ikeji, dakle na samom ulasku u Zagreb, i to iz smjera Požege prema Zagrebu. Dakle, neki 4-5 km kolona, vidim trenutno neki kilometar već prije onoga odvajanja tamo prema Ikeji, dakle prema Zagrebu istok, tako da evo računajte na ozbiljnu gužvu, ne znam uopće šta i kud izaći odavde sad, ali evo, pratite situaciju naravno i na Hrvatskom autoklubu ako putujete prema Zagrebu, kako najjednostavnije zaobići ovaj dio, jer ako trebate prema Bregani, prema Lučkom, doista evo ne znam kamo. Jer naravno i cijela ta petlja kod Ivanje Reke, ta Račva je u blokadi, kilometarska kolona ide, a pogotovo u drugom smjeru, sad gledamo ono, to je jedno 10 km tamo prema sjeveru, dakle prema Svetoj Heleni i dalje prema Zagorju. Toliko za sad, slušaj dalje Radio Valisa Vrea, pratimo promet, javljamo.

0: još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, baš stil po još boljim cijenama.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepi